Ja, det var Odd Nordstoga som avsluttet kveldens bingo. Telefonlinjene de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo for I kveld. Vi tar oss med at kveldens lykketall var med I flere av spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som hadde bingo på tallet 46 I kveld. Så det betyr jo det at det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. 100 000 kroner og et lykketall på alle fire spill. Det betyr altså fire vinnemuligheter det på lykkepotten I neste uke. Vi tittar på kveldens heldige vinnare och vi startar med spill 1 och ei räcke där fick vi en deling så det går 200 kronor till Sissel Norengen ifrån Rendalen och 200 kronor till Hege Lund Solberg ifrån Braskreidfoss. Spill 1 och 2 räcker 800 kronor till Hanne Mangerud ifrån Brøttum och spill 1 och 3 räcker där gick det 2000 kronor till Roger Brennhaugen ifrån Fåvang. Spill 2 och ei räcke där fick vi ska vi se ja 400 kronor till Annelise Skogstad ifrån Romedal och spill 2 och 2 räcker där gick det 800 kronor till Tore Øyseth ifrån Braskreidfoss. Spill 2 och 3 räcker där gick det 2000 kronor till Kari Kjølmoen Larsen ifrån Koppang. Spill 3 och ei räcke 400 kronor till Toril Knudsen ifrån Disenå. Spill 3 och 2 räcker 800 kronor till Sonja Hortmann ifrån Atna och spill 3 och 3 räcker 2000 kronor till Vidar Holmseth ifrån Jore. Spill 4 och ei räcke där fick vi en tredeling så det går 150 kronor till Daniel Sparby ifrån Kongsvinger, 150 kronor till Lill Karin Fredriksen ifrån Fåvang och 150 kronor till Ingeborg Solheim ifrån Hunndalen. Spill 4 och 2 räcker 800 kronor till Gunnar Stenbrenden ifrån Tørrberget och spill 4 och 3 räcker kvällens högsta vinst 10000 kronor gick I kväll till Rune Gjedkjerne ifrån Kirkenær. Blokkassen ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på Jafs SO på Kirkenær. Blokker, det kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det. Du kan også kjøpe dem på nettet, radiobingo.no. Og husk, hvis du har lyst å følge trekningen vår neste uke, så gjør du det enkelt ved å gå inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Der det altså direkte sendt video av alle tallene og trekningen. Så der kan du følge med om du uheldig og skulle miste et tall. Jeg heter Jonas Midtsundstad. Jeg takker så mye for følge og for at du spiller bingo her på din lokal radio. Ønsker deg en riktig så fin uke, så høres vi igjen neste uke. Ha en god tirsdagskveld. Ha det bra.